0: the Pakistan's keeper leading from the front, leading by example, and showing great intent. She has already picked up 3 wickets. 33-43, the last over of the power play, and this has been swung away lastly by Dipti Sharma, but there is protection in the deep. The left-handed return coming in from Sadia on the deep mid-wicket boundary restricts the scoring to only a 1. Dipti goes up to 4 of 6 balls. Harmanpreet Kaur is 3 of 8. And the total is 34 for the loss of 3 wickets. We are in over number 6. Pakistan's lowest, remember, prior to this was 56 against New Zealand in 2024. And today they had a rather dubious record, a record which they would never have imagined would happen today. All out for 55, and a bit of a strain for the bowler Fatima, the physiotherapist, coming out with the analgesic spray, which is also called as the magic spray. But he's be time to just have a look and a post-mortem of the things with my Hindi colleague Dhanvendramani Rajesh. 27 without loss, no doubt. There were a couple of missed chances in the beginning, but thereafter, once Shefali Verma got the breakthrough, there was nothing really to write home about for the Pakistan batters. It's really been a display which they will never like to think about. They will like to forget this day very quickly indeed, the Pakistan team. But I think the credit should go to the Indian bowlers, Sri Charni, Dipti Sharma, Pratika Rawal, who bowled exceedingly well. And I thought the Pakistan batters too should take some blame for the display in their batting. 55, this definitely was not a wicket where a team could be shot out for 55. It was a combination of good bowling and some lackluster batting by the Pakistan team that led to their downfall.
1: Yeah, Pakistan ki ballebazon ne puri tarah se aatmasamarpan kar diya Bharat ki gendbazon ke samne. غیر ذمہدارانہ سٹروکس لگائے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے نقصان اٹھانا پڑا اور صرف 55 رن تک پہنچ سکی پاکستان کی ٹیم دوسری طرف اگر پاکستان کی گیند بازی کی بات کرتے ہیں تو اکیلی لڑائی اس سمے پاکستان کی کپتان کی طرف سے لڑی جا رہی ہے فاطمہ ثنا نے تینوں کے تینوں وکٹ ابھی تک بھارت کے جھٹکے ہیں حالانکہ تھوڑی سی فٹنس کی سمسیا ان کو آئی ہے فیزیو میدان پر آئی تھی اب میدان سے باہر جا چکی ہیں اور ایک بار پھر سے اس ادھورے اوور کو پورا کرنے کے لیے تیار فاطمہ.
0: So here is Fatima now after being attended to by the physiotherapist into Harmanpreet, and this time Harmanpreet can do no more than to push the ball back along the track. There is no run. So Fatima Sana, despite having scored zero when Pakistan batted, has been like a one-woman army for Pakistan. She has been paddling the boat all by herself, giving all 100%, showing the intent, and managed to pick up 3 wickets, 3 important wickets of Smriti Mandana, Shefali Verma and Pratika Rawal, up to Harmanpreet now and Dipti Sharma to take India home with just 22 degrees of 85 balls, as the next one has been pushed on the offside, not for runs. 6 overs gone, we are done with the power play. 34-43 India in quest of that magical figure of 56.
1: So Bharat ne 34 run banaye hain ab tak, 3 وکٹ کے نقصان پر. پاور پلے کے 6 اوورز کی سماپتی ہو گئی ہے اور ان 6 اوورز میں بھارت کی طرف سے 4 چوکے آئے ہیں اور ایک چھکا بھی آیا ہے. سعدیہ اقبال نے ان پاور پلے میں 3 اووروں کی گیند بازی کی پاکستان کے لیے جس میں 16 رن دیے, اور فاطمہ ثنا ایک ماتر سفل گیند باز پاکستان کی کپتان, 3 اوور 17 رن اور تینوں کی تینوں سفلتائیں انہی کے کھاتے میں. نئے اوور کی شروعات ہوگی, دیپتی شرما سٹرائک پر ہوں گی اور پاور پلے کے بعد کا پہلا اوور. نشارہ سندھو آ رہی ہیں گیند بازی کے لیے. بھارت کا رن ریٹ ابھی ہے 5.67 کا, ریکوائرڈ رن ریٹ 1.57 کا. ویسے تو صرف اوپچارکتا دکھائی دیتی ہے اس مقابلے میں, لیکن جس طرح سے فاطمہ شنا نے گیند بازی کی اس سے تھوڑا سا رومانچ ضرور اس ایشیا کپ کے میچ میں آیا ہے, لیکن بھارت ابھی بھی اس مقابلے میں کافی آگے ہے. دیپتی شرما.
2: دس از آکاش وانی, دا نیوز ریڈ بائی ولسا ولیمز.